0: och det är vi kan väl gott kalla det ett initiativ. De önskar ju då två upptak.
1: Jaha.
0: Och betyder alltså reverseringen, det vet jag inte hur med ett upptak av det. Det tänker jag kan till att gå igenom. Nettopp för att det är en del som alltså har varit lite sån oförutsägbarhet.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommun lyckades 100% med och betala ut en par hundratusen till dem som ville flytta till kommun och bosätta sig. Och nu har det varit, ja. Nu har det varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen nu då?
0: Sovit i timmen? Det kan jag inte känna att vi har gjort det. Det var ju intentionen med det där berömda 200 000, det var ju inte bara för att folk tälvflyttade, men det var ju för att vi skulle jaga ut en del folk från mamma och pappa och etablera sig själv.
1: Ja, akkurat.
0: De säger nog själv att det har haft den effekten att vi nu, till exempel i fjol, och vi äkade SSB sina framskrivningstal ganska betraktliga, och det ser ut som att vi är kanske det också i år. Så det är ju väldigt glädligt. Det är ju ett lyxproblem egentligen att vi ökar invidare i den alldeles djupa där.
1: Ja, jag skulle till att säga att det måste ju bli ett härligt problem.
0: Ja, det är faktiskt det. Så den TVC-rapporten, den var ju lagt lite skamme då. Och det är ju sånt med statistik, att statistik, den slår till alldeles vilket av grepp. Och det var ju den där berömte kronarsen, var väl lite år av det. Som gav en betydlig tillflytning.
1: Ja. Grejer dock att lösa en del av problemen var med att ha två upptak?
0: Ja, det går det. Det ska gå grejt.
1: Så dock har kontroll?
0: Ja, jag menar. Och jag ser ju i utgångspunktet är det också många kommuner som har kontinuerliga upptak. Vet jag. Men initiativtakerna önskar två upptak i året. Så vi har lyttat till dem. Vi hade ju besök i förmanskap i dag av två damer som är den där problematiken akkurat nu. Och ja. Det gjorde alltså massor av intressant, så vitt jag känt.
1: Akkurat, ja. Nej, men det är ju flott. Det är ju folket den är till för.
0: Ja, det har jag nog avtalat påminna om att det är en grund till att vi sett dem där. Det är nog för det att folk har placerat oss där. Ja.
1: Jag ser då att dock har en sak som dock säkert har diskuterat om skolekretsar.
0: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
0: Det er jo sånn at man har ikke hatt noe kretser i Hemnes, det er jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser i Hemnes. Det er jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
0: Så det blir vi nå enige om da i kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men för det kan ha ett snu, vet du. Det vet du gott. Men det är ju nödvändigt i en kommun att ha kretskrets.
1: Det vart ju lite turbulens nu i förbindelse med den här skolesaken i sommar med Bjerka Finnøydfjord. Är det ett resultat av den turbulensen att dock nu måste börja sätta upp gränser?
0: Nej, helhetlig. Men det är klart att den bidrog ju självklart för att man måste ha tänkt på allvar och se seriöst på det där med hur eleven naturligt hör hemma.
1: Ja. Jag ser också att dock ska vurdera eller överleva eluse på Jamtjorden till grundägar.
0: Ja.
1: Hur gick det?
0: Det är väl sånt att museet de sitter sänkt att lite.
1: Så
0: med ekonomi och ja.
1: Så det är ett initiativ från museer rätt och slett.
0: Ja, så vitt. Nej, det där ska jag inte säkert. Men jag vet bara att museer är intresserade av att använda en del ting då.
1: Ja.
0: Bland annat snack om i Kirkebuet på Ämnesberg som
1: akkurat.
0: Kanske vi växat lite grann om det väl. Så. De vill kanske flänkare de där gutan som jobbar i det området där på Lappeda där. Än det museet har, för de har väl lite. Och så skiftade var museet och gick ju av ledaren där väldigt plötsligt. Så de har väl inte de bästa ekonomiska ramen, tror jag.
1: Så all den här utfasingen nå som vi har pratat om, är det en del av den sparinga som det var snack om I kommunstyret för ett året som gick?
0: Ja, spar och spar. Det blir väl vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi også har pratet om.
0: Nei, det jo soleklart, for det er jo vedlikehold og forskjellig da, selvfølgelig er det det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
0: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det er jo en del, innspill. Så får vi nok se, det er jo veldig mye som avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på NATO. Og så får vi nok se hva som skjer oppe I Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det I Vesterli.
0: Ja, det kan bli det, og det blir jo en del spillvarme der som rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut I naturen.
1: Det kommer et innslag I Radio Korgen om det der et intervju med Viggo Hoff.
0: Ja. Jeg vet jo at det planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt I innsamlingsaksjon som bruker våre hver høst. Dere på tur å starte opp der også?
0: Vi kjører det I samarbeid med frivillig sentralen, og så har vi arbeidsgrupper I kommunen. Da må vi jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
0: Og det har vel vært på Facebook I hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre. Det regner med. Men hvis det noen som ser elekt og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
0: fått
1: ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
0: Ja da, det er veldig fint, for det kanskje hele nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
0: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... Det var jo fordi at det generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye I diverse andre kommuner. Kronebeløpet har jo ikke økt I fjor.
1: For en par, to år, eller tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass I landet.
0: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
0: Fordi om det bestandig noen som må være der.
1: Ja, nei da.
0: Men det var variert, vet vi, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som lokalpolitikere.
0: Ja, det jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene I.
0: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever I, og det kan jo skje helt uventet ting.
1: Mm.
0: Det vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt det nok håpløst.
0: Det noe det, og det klart vi er redde for strømmen vår, altså det er vi.
1: Er det under press igjen?
0: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Det forstod ikke helt hva du mente.
0: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
0: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel, vel.
0: Så, vi jobber nå litt... med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det det som problemet.
0: Det som problemet, vi ikke synsk.
1: Ja.
0: Dessverre heldigvis har det ikke sånn.
1: Men
0: det ting å ta tak I, og nå jo som sagt, kommer vi snurmøte om en vekkestid da.
1: Ja. Det blir spennende.
0: Ja, det blir spennende, for det er jo en del av de sakene der som folk kan snu fra formannskapet, det er jo 20 år.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
0: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har grei kontakt med radiokollegene, for det har jeg oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radiokorgen er alltid til stede, vet du.
0: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
0: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
0: Ja,
1: tirsdagskveld,
0: men nei. Veldig, i hvert fall.
1: Ja.
0: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
0: Hei du.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Mm-hmm. Du, Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft når de kom og informerte om at de har startet eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tok tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå
0: for
1: alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft.
0: Ja.
1: Enkelte folk hos Nordkraft, som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
0: Ja,
1: ja
0: det, men her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjert både Rana og utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Så den en kostbar rapport, en omfattende rapport.
0: Dere måtte ha brukt flere 100.000 på det her.
1: Ja, budsjettet ble 600.000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det en kostbar sak.
0: Ja. Men du taler om Nordkraft.
1: Ja.
0: Det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som lanserte, eller hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som har tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
0: Akkurat.
1: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern. Ja. Det et av Kjell Inge Røkkes sine selskap.
0: Ja.
1: De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-scale. Og Aker jo var med I det, de vel per I dag største eier av N-scale.
0: Ja.
1: De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så det, nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt
0: Akkurat.
1: Med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen. Men det altså N-scale som ei prosjekt.
0: Ja.
1: Og driver videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med dem.
0: Ja, det klart.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: For jeg bruker ordet energi fordi at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, så vi snakker om.
0: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og det er enorme mengder. Det er vanskelig å forstå hva store mengder det er, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det er egentlig bare ett av mange ja. Muligheter.
0: En konkretisering.
1: Det er en konkretisering for å ha noe å jobbe med, for å skaffe data. Men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt, en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kjenner det et veksthus der du produserer mat
0: ja.
1: På samme jorda.
0: Det går vel også an å tenke blomster?
1: Ja, ja, best er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster, eller agurk, eller salat, ja, eller ja. Paprika, det er markedskreftene som rår.
0: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
0: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går den til spillet.
0: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at de produserer forsvinnende lite. Ja. Våres nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi også produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres på med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
0: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
0: Akkurat.
1: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
0: Ja.
1: Det vil bruke ca. 1% av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært i en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbruker generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. Ja. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de er jo, vil jo trenge masse energi som de slipper å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: og det er det som er, det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og få, vi har jo invitert dem med på i denne prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var en, det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn, for det at blått avfall som de kaller for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like som den øvrige salaten her nede.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
0: Ja. Og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
1: Ja, den vil produsere gass.
0: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
1: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke ganglengen inn til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark, som eies av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
0: Ja vel.
1: Ja da. Så du har trailer som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Busser, ja. Vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine, altså gjødsel da, kumøkk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente opp tilbake igjen. Ja. Det er jo ren.
0: Og få på jorda.
1: Og få på jorda. Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den brukes som matjord i land med andre avfall, som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
0: I det veksthuset.
1: I veksthuset. Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
0: Nettopp.
1: Det er at veldig lite går til spillet, altså bærekraft.
0: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
1: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart, det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har jo ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
0: ja.
1: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert.
0: Ja.
1: Men nå er jo vi på radio da, du setter jo her og ser innan med meg at litt av det vi tenker her med, ikke sant, med kraftstasjon og vatten som produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg, for landbasert
0: kar. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var jo et alternativ.
1: Det er et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og rester som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
0: Ja.
1: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen som innsatsfaktor på et annet anlegg,
0: ja.
1: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
0: Energi er ikke noen problem.
1: Energien er ikke et problem.
0: Nei.
1: Så utfordringen vår er arealene, Men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i
0: KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
1: Ja, det har vært, gjort en kjempebra jobb. Og så jo vatten en sak som må løses.
0: Ja.
1: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
0: og så det i alle fall en vassdragskommune.
1: Vi en vassdragskommune. Så men det skal, ikke sant, det mange hensyn vi har i elv, som er lakseførende elv, så vi skal, det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres før at man vet om det her lykkes i alle leddene. Da. Men som du ser i den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
0: Veldig flott.
1: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret. For de skal ha, kaller det vatten?
0: De skal ha vatten, ja.
1: Ja, det er målet.
0: Ja.
1: Så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datasenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
0: Ja.
1: Okay. Gratis oppvarme av datasenter.
0: Ja.
1: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
0: Liksom.
1: Det er jo ting som må utredes.
0: Ja, det er veldig sårbart.
1: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
0: Ja.
1: Men, altså i lukket
0: det, nå blir oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
1: Ja.
0: Er det noe avklart når Enscale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
1: Nei, det er ikke avklart det. De håper å få svar nå i høst.
0: Ja vel?
1: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
0: Så det er allerede i gang?
1: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen.
0: Ja.
1: Saken med den tildelingen.
0: Så det er liksom knuten nå?
1: Det er knuten, ja. Som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at Enscale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka, for å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i Enscale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra
0: dem
1: her siden.
0: Det må jo være rett i blinken for dem.
1: Ja, det er det.
0: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
1: Ja da, ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
0: Ja.
1: Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånn som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass,
0: får lyst
1: til å komme etablert.
0: Ja.
1: Så denne prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
0: Ja, for det vil vel være veldig dumt hvis Enscale for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
1: Ja.
0: For det bør vel gå i takt?
1: Det bør gå i takt. Altså, Enscale er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varmen. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
0: Ja.
1: Men hvis ikke vi foretaler oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi og kom 2 år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det ser jo rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i stein.
0: Ja.
1: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobbar helt parallellt alltså hela tiden.
0: Ja, det är ju kämpelurt.
1: Hur hen kan ett växthus stå i för datacenter? Ja. Hur hen kan ett biogasanlägg stå? Ja. Så det är det vi ska liksom pröva att lösa i lag med människor.
0: Och när den här knuten med krafta
1: ja,
0: är löst.
1: Mm-hmm.
0: Då är det väl det nästa att Nscale måste ta i beslutning att det här startar vi upp ja, med.
1: Då tar den
0: för den är ju inte tagit ännu.
1: Nej då tar den med i finansiell beslutning kan jag säga för att det är ju de jobbar ju fram till att de har allt klart. Tilldelning av ström, tomt areal, avtalar med alla träng. De som ska in och bruka datamaskinen, inte sant? Ja. Microsoft och alla de som kan vara aktuell. Då fattar de en formell beslutning. Och då startade de upp, alltså i Bjerkvik när vi startade upp, det var bara dagar ifrån ett sånt vedtag blev fattat till första grammaskinen kom. Så det är svårt.
0: Det är ju spännande.
1: Kämpespännande. Och kan det nå ända upp med, alltså målet för oss som är lokal, helt lokal här i Korgen, det är ju att vi hoppas och tror att det här blir arbetsplatser. För datacenter, vi kan likte det, inte likte det, men det tränger vi. Det brukar vi
0: det kommer uansett.
1: Det kommer uansett och det kan komma på andra platser, men vi brukar det via mobiltelefonen ja, våre. När vi är inne på Helse Norge som jag säger så brukar vi datacenter.
0: Ja.
1: När vi är på Skatteetaten så brukar vi datacenter.
0: Hela tiden.
1: Datalagring. Så att här är både datalagring och träning av AI som kommer mer och mer. Och det kan vi lika och inte lika och vara enig och uenig om. Men vi vill ju gärna ha det helt på den arbetsplatsen.
0: Ja.
1: Visst vi först må ha det. Och då kan vi, att det ligger i Norge är en fördel att vi kan kontrollera det som sker.
0: Ja.
1: Istället för att vi köper tjänsten från Indien eller
0: ett annat. Jag tänkte att det var väldigt lurt när det var Nscale. När du fortalte ja, att Aker var största ejer där.
1: Ja.
0: Det är ju ett egentligt norsk firma.
1: Ja då, Aker är absolut ett ja, norsk firma. Det är ett av Kjellinge Røkkesenes många sällskap. Ja. Och vi kan ju vara en uenig om mycket, men han har ju stått för många arbetsplatser i Norge.
0: Enormt
1: många. Så det kan inte vara negativt.
0: Så det betyder med andra ord nog att han Viggo Hoff, han är meget inspirerad.
1: ja, jag har ju ofta lätt för att bli inspirerad när jag har chansen för idéer. Då, men jag måste säga att jag har varit mött med så mycket positivitet av både Nordkraft och folk.
0: Ja.
1: Och alla de andra aktörerna jag samarbetar med. Alltså Rana Utveckling som vi fick ett väldigt gott samarbete med, Nibio, Sintef och alla de här. Det har bara gjort att det har bara varit en bensin på bålet för att vi ser rapporten konkluderar med att det här är väldigt väldigt aktuellt. Och det ligger väldigt till rätta för att få det till. Alltså då är det alltså inte vi i Korgen som verkligen ska bygga drivhus eller drifta ett drivhus. Det är inte det som är tanken. Tanken är att vi ska lägga till rätta för och göra det här så läckert och så rimligt att det blir prisgunstigt för en aktör. För exempel en sån de som driver på järn och frosta
0: ja, ja,
1: process, att sådana aktörer kommer hit och säger att ja men vi kan tänka oss att etablera oss där för vi får 40% lägre kostnader.
0: Ja.
1: De har apparater mot Coop-system och Rema 1000
0: markedet
1: för att säga det enkelt. Och vi har varit i dialog med flera av de här aktörerna. De säger det att är maten producerad på rätt måte, alltså godkänt av mattillsyn och allt sånt här, så det är klart de tar det in. De tänker grönt dem också.
0: Ja.
1: Alltså Coopen i Korgen vill ju gärna ha lokalproducerade tomater istället för tomater från ett annat land, ja, istället de kan.
0: Det är klart.
1: Men per idag så är det inte, finns det inte alternativ.
0: I alla fall. Jag hoppas Radio Korgen kan få komma tillbaka till det här.
1: Ja, kanske har vi om kort tid, inte så länge, något mycket mer konkret att visa till.
0: Det var spännande.
1: Så det tror jag nog kan tala och ske, men per idag så går alla och väntar liksom på när knuten ska lösas upp när det gäller
0: ja,
1: Nscale. För att det är klart, utan Nscale, utan datacenter, har vi heller inte någon överskuddsvärme.
0: Nej.
1: Men nu jobbar vi parallellt och vi jobbar väldigt gott och Jag har en god feeling på det här. Verkligen.
0: Ja. I alla fall, jag önskar dig lycka till vidare med arbetet och hoppas att Radio Korgen kan få komma med upptakaren ja, senare.
1: Det kan du så absolut. Ja.

0: Ja, den plata där, så Anni-Frid Lyngstad var med och sång i ABBA. Det var Moomin med ABBA.
1: Och det var i önskeplate ifrån Knut som kom med all information åt oss.
0: Det var det också, och det var en flott låt. Och så har vi nu ett intervju med Viggo Hoff. Och efter han så hör vi på Grand National, Happy Together, det är gruppa ifrån Hamnesberget. Och så var det prat med ordföraren om tisdagens formannskapsmöte. Efter det så hör vi Hamnesången. Och det är då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev text och Arvid Martinsen har skrivit melodien. Och så är det fullt av ungdomar som är med och sjöng. Så nu är vi kommit till punkt nummer 15 i köreplan. Och där har vi två gratulationer som vi ska ha med ikväll.
1: Ja.
0: Ja, det har vi.
1: Det kom in en till efter att vi har kommit igång.
0: Ja, då vi har fått en mejling. Jag vet inte vem vi ska ta först. Ska jag ta den yngste först eller den äldste först?
1: Ta den äldste först.
0: Ja, vi tar den äldste först. Och den mejlingen kommer ifrån Bjerskadalen. De gratulerer hos Dagrun Ström med 100-årsdagen den 16. i 9. Och hälsningen kommer ifrån Gunnar i Dala och hela Bjerskadalen. Och jag tror vi i Radio Korgen nog vill sända en gratulation åt den spräke 100-åringen.
1: Och fira dagen på Valla skola. Det var gott besökt.
0: Ja, flotta grejer. Och så var det han den yngste här. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21 september. Och det är på måndag.

0: Nå har jeg tatt turen opp på Korgfjellet, motell og... Ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korgfjellet Fjellstue.
0: Ja. Ja, og han så svarer korrekt på det, det... Vår kjære eier av Korgfjellet, og det en Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men... men jeg, det er noe jeg har noe lyst til, og det er noe... Behøver du ikke noe æren for å fare i,
1: neida,
0: på Korgfjellet, for det er noe veldig trivelig. Og, men jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, ja, de er dårligere enn de var i fjor. Og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommerer, kan du si, det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det er kanskje en sånn 20%. Vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70-tallet for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder snart. Så det er veldig dårlig, og det har gjort, har nok sett, gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer i gjønna. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og, de, og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare en natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det er. Vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta det. Den der som, sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kilesen, har du noe sånn røftelig formening om utlendingen har... Er det overvekt av utlendingen oppe på hytten?
1: Nei, det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja,
1: oh,
0: det er så stor,
1: for det er så utlendinger er det jo selvfølgelig, men det er jo bare litt nå og litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangreier, og det er nederlender og tyskere og litt sånne type ting. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånne evenemang som blir holdt til oppe.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt over. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det, og det var veldig lykket, så det må man bare være fornøyd med. Så det var jo, været var jo så noenlunde i helga.
0: Han
1: meldte jo veldig bra vær, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Ja, det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Ikke er det været og... Ikke minst før det, som avgjør ikke lenger du skal åpne
1: det. Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig vært. Det er vår herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune. Side om side.
0: Ja.
1: Ja, så for vinteren han kommer. Det vet vi. Ja. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bomben, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om årene så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bommen åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er jeg visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja. Ja da. Nei, det er litt, for jeg brøyte jo da for egen kostnad, kan du si. Det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, men jeg mener at det skulle jo egentlig være greit å brøyte og ha veien åpen, kan du si. Sånn hadde det jo vært, sånn at... Men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, du sier kommunen, men det er jo ikke helt sikkert at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo Statens vegvesen som gjør det, men det er jo, ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker stomkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har bruk for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja,
1: sånn at egentlig strengt alt skulle det kanskje være en fylkesvei, sånn at de har hatt mer beredskap om hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nok ikke kommet enda.
0: Men det är ju inte idag med stora maskiner så är bra i diesel och dieselpriser så det är ju inte väldigt.
1: Nej då, det är klart det är det ju inte så det är ju inte varit något billigare och värre har det varit det dessvärre. Så att det går ju inte att ha det öppet bara för göj.
0: Nej.
1: Så det måste ju vara en viss du måste ju ha en nötte kostvärde av det. Du måste ju ha alltså att det är behov eller bruk för det så går det ju är det ju meningen att ha det öppet. Men man, det är ju inte vits att ha det öppet den här vägen bara för att
0: men det blir nog blir det då i helgen då eller?
1: Ja, då det blir nog öppet på fördagen en del stund till. Vet du, regnar med sånt i vart fall till älgjakt då byn så blir det öppet till på dagen, men efter det så kan det hända att det blir, vi får se hur mycket besök det blir, är det något besök du håller öppen på dagen så vill jag ha det. Jag ska nog köra på älgjakt så att då blir det inte här uppe i vart fall. Nej, så att vi måste prova att nedlägga några älgar bort i fjället här.
0: Ja, så begynner jag med dem här idag. Men John Renamo sa ju att det var begynt i området Renamoen och...
1: Ja.
0: Och det var fritt för älg. Han är ju en del ute och ser i terrängen. Och...
1: Ja, väl. Ja, det är det väl som att bara skrämt den upp på svartplåten, ser du ju nu igen. Så är det helt i orden.
0: Ja, nei, men Oskar, då tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, det, jeg bruker å si det, du er nok ikke den som man behøver direkte dra, Ola, du
1: kjeften
0: på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Oskar.
1: Hei.

0: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
1: Ja, det hadde vært. Det var far min som hadde brusfabrikk.
0: Ja vel.
1: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
0: Akkurat der dampskipa la til?
1: Ja.
0: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
1: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldeneset. Ja. Det som at på den Oldeneset-siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
0: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
1: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
0: Var ikke en kafé også der?
1: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte det for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
0: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
1: Han heter Ole Aas.
0: Ja, vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
1: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
0: Det er konkursboet?
1: Konkursboet, ja.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
1: Ja, han ble flyttet hit og bygde noe eget hus for den hele ene med sjøen.
0: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da? For
1: ja.
0: Bestefar din, han var vel gardbruker?
1: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
0: Jaha.
1: Smak av forskjellige stoffer som skulle være blanding i.
0: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
1: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Den gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
0: Ja.
1: Det vet jeg jo. Ja.
0: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
1: Ja, da,
0: og oppover til Korgen kanskje?
1: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
0: Ja.
1: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
0: Akkurat.
1: Det har jeg jo fått vite etterpå.
0: Men du var ikke gammel karen du da?
1: Nei da, jeg var noe, jeg kan jo ikke huske det her.
0: Nei, så, men du husker nå vel at du smokka?
1: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, av og til.
0: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
1: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, og de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
0: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
1: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
0: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet det når, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
1: Ja, det var det kaltes.
0: Og så var det enda, så har du vist meg tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det høres jo delikat ut.
1: Ja.
0: Og så er det kongebrus.
1: Kongebrus også.
0: Det måtte være noen edle dråper.
1: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Så han experimenterte litt antagelig da med smakene.
1: Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
0: Akkurat.
1: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
0: Ja.
1: Ut av det essens. Så essens, ja. Ja.
0: Du har jo vist med brusflaskene her. Ja. Med patentkork.
1: Ja, fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
0: Den var jo flott.
1: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog vi när vi ser på det så var det inte så hövligt för det du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanske att få det in.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det tror jag.
0: Mm.
1: Ja, patentkork, vet du, det var ju känna patentkork då.
0: Nej.
1: Nej, då de kom det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
0: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
1: Ja, det tror jag det måste vara för det han du kan köpa in nytt för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
0: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
1: Ja. Det var något så snabbt när med kaje här att få det här ombord.
0: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
1: Nej. Du vet det var inte vatten. Det var ju sjö så jag kan ju inte något brusfabrik.
0: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
1: Ja, då nej de kör då vatten både med hästar och de får vatten med båtar.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Så det var tankar rätt och slett.
1: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
0: Ja, det föreställer mig.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag sitter ju och tänker på att hvis de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kommer. Då har de ju haft vattnet innan rätt upp med.
1: Ja, självfølgelig. Jag sa det nog med far många gånger det där.
0: Ja,
1: det, jag kunde inte begripa det där placeringen.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men han var optimist.
1: Ja, det var nog satt där. Så måste jag nog bara hålla på. Ja. Det var nog inte att finna på.
0: Hur länge drev han den här fabriken?
1: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år det pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være en 4-5 år, minst.
0: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
1: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
0: Ja, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
1: Ja, det var det.
0: Mm.
1: Jeg kom jo til i 30 sör och då, ja. Då var ju fick som jag sa så fick ju smak lite av den där brusen.
0: Ja. Men hur gick det med brusfabriken när efter att driften upphört?
1: Nej, det var nog bara stängt där och maskineriet stod nog likadant som det så det var.
0: Mhm.
1: Och det vart nog att kassan vart ju stavla in där det var ju stora högar in i fabriken
0: akkurat.
1: Där ja. Och det vart nog plocka bort jag vet inte om det vart gett bort flaska och så vart det var nog forskjellig det var nog det vart nog brukat till saftflaska och folk och allt sånt.
0: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
1: Ja, det var ju första klass för det vart nog plocka ut det som de fick det när korken var ju det vet du ju.
0: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert.
1: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med floa, og når det var østavind, så det stod jo så helt i fjæra der.
0: Ja.
1: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
0: Akkurat, ja.
1: Och efter kvart så begynte jag nog sig och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla.
0: Nej.
1: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var å krøve innpå.
0: Ja, ikke noe trivelig å tenke på?
1: Nei, jeg tog ikke sjansen på det, for jeg tog da bare å rive den hele greia.
0: Men utstyret da?
1: Ja, det vart nog plocka ut och då hit och dit, så men några ligger väl kanske igen. Det är vi inte säkra på. Det grodd.
0: Ja.
1: Nej, det var inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det då, pumpe och diverse saker.
0: Mm.
1: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
0: Ja, ja, ja, det var
1: ju
0: lite spännande det.
1: Ja, ja. Måste då finna på något där.
0: Ja. Ja, det är ju ett litet industriäventyr det här.
1: Ja, det var nog lite rörelse.
0: Ja.
1: Det var nog stilt eller vet du, det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
0: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
1: Ja.
0: Och där var det små bedrifter runt om.
1: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige annet også.
0: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger en eget øl og egen, ja, brus.
1: Og nå er det så vartens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
0: Ja, i alle fall vin.
1: Ja, vin.
0: Ja,
1: ja, nei, det var på tid nok nå at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kunne brukes.
0: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
1: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
0: Nei.
1: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
0: Åja, akkurat.
1: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
0: Nei.
1: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ta ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i rattet hos mig i alla fall.
0: Nej, men den brusen, det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
1: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo, jeg vet jo, på 17. mai, ja, og det her hele forum, det var jo brus og bare kjært, vet du.
0: Ja.
1: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, ja, vet du.
0: Som brusboder?
1: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt sånn ble det selvt.
0: Ja.
1: Hele Ålenesen, veien bortover ifra det vi snakket om der som det her var stått.
0: Ja.
1: Og oppover forbi gården i Ålenesen og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
0: Jaha.
1: Han var blind.
0: Oh.
1: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han blind Fredrik.
0: Akkurat.
1: Han kallade.
0: Ja, ja. I alle fall, det her var jo, det var jo en brusfest da.
1: Ja, det var jo det, bare vi skulle hatt litt brus ut av den.
0: Ja,
1: det
0: var det alltid.
1: Ja, men vi har noen flasken her da.
0: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
1: Ja.
0: At jeg fant ut, nå må jeg, det der må være godt for Radio Korgen.
1: Ja, ja, det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke Radio Korgen her.
0: Å ja.
1: Jeg blir ikke... får ikke fram
0: i
1: radio.
0: Ja. Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
1: Ja, ja.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det kjenner dere takk for det.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Mm-hmm. Du, Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tok tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå
0: for
1: alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg begynte å ha peiling på det her, og skaffe meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft. Enkelte folk hos Nordkraft som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
0: Ja.
1: Ja,
0: Men her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjert både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Så det en kostbar rapport, en omfattende rapport.
0: Dere måtte ha bruket flere 100,000 på det her?
1: Ja, budsjettet ble 600,000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det en kostbar sak.
0: Ja. Men du taler om Nordkraft.
1: Ja.
0: Det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem stod da for å regulere store områder som har tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
0: Akkurat.
1: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern. Ja. Det et av Kjell Inge Røkkes sine selskap.
0: Ja.
1: De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-scale. Og Aker jo var med I det, de vel per I dag største eier av N-scale.
0: Ja.
1: De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så det, nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt
0: Akkurat.
1: Med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen. Men det altså N-scale som ei prosjekt.
0: Ja.
1: Og driver videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
0: dem. Ja, det klart.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: For jeg bruker ordet energi for det at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, som vi snakker om.
0: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og det er enorme mengder. Det er vanskelig å forstå hva store mengder det er, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså, da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det er egentlig bare ett av mange ja. Muligheter.
0: En konkretisering.
1: Det er en konkretisering for å ha noe å jobbe med, for å skaffe data. Men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt, en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kjenner det et veksthus der du produserer mat på samme jord.
0: Det går vel også an å tenke blomster?
1: Ja, ja, visst er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk eller salat eller paprika, det er markedskreftene som rår.
0: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
0: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går det inn til spillet.
0: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite. Ja. Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og jeg har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi også produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres på med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
0: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
0: Akkurat.
1: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel, det er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
0: Ja.
1: Det vil bruke ca. 1% av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje oppgjør 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært i motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbruker generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. Ja. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de er jo, vil jo trenge masse energi som de slipper å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: og det er det som er, det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og få, vi har jo invitert dem med på i denne prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var en, det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn, for det er at blått avfall som de kaller for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like som den øvrige salaten her nede.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
0: Ja. Og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
1: Ja, den vil produsere gass.
0: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
1: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke ganglengen inn til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Bryggfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
0: Ja vel.
1: Ja da. Så du har trailer som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Busser, ja. Vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine, altså gjødsel da, kumøk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente det tilbake igjen. Ja. Det er jo ren.
0: Og få på jorda.
1: Og få på jorda. Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den brukes som matjord i land med andre avfall, som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
0: I det veksthuset.
1: I veksthuset. Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
0: Nettopp.
1: Det er at veldig lite går til spillet. Altså bærekraft.
0: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
1: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart, det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har jo ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
0: ja.
1: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio da, du setter jo her og ser det med meg, at litt av det vi tenker her med, ikke sant, med kraftstasjon og vatten som produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg, for landbasert
0: gar. Ja, det har vi pratet om, men det her var jo et alternativ.
1: Det er et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og rester som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
0: Ja.
1: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen som innsatsfaktor på et annet anlegg,
0: ja.
1: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
0: Energi er ikke noen problem.
1: Energien er ikke et problem.
0: Nei.
1: Så utfordringen vår er arealene, Men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i
0: KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
1: Ja, det har vært, gjort en kjempebra jobb. Og så jo vatten en sak som må løses.
0: Ja.
1: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
0: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
1: Vi er en vassdragskommune. Men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som er laksefødende elv, så vi skal det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres før at man vet om det her lykkes i all leddene da. Men som du ser i den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
0: Veldig flott.
1: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret igjen. For de skal ha kaldere vatten.
0: De skal ha vatten,
1: ja. Det er målet.
0: Ja.
1: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datasenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
0: Ja.
1: Okay. Gratis oppvarme av datasenter.
0: Ja.
1: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
0: Ja,
1: det er jo ting som må utredes.
0: Ja, det er veldig sårbart.
1: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
0: Ja.
1: Men, altså i lukket.
0: Det, nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
1: Ja.
0: Er det noe avklart når Enscale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
1: Nei, det er ikke avklart. De håper å få svar nå i høst.
0: Ja vel?
1: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
0: Så det er allerede i gang?
1: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen.
0: Ja.
1: Saken med den tildelingen.
0: Så det er liksom knuten nå?
1: Det er knuten, ja. Som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at Enscale har løpende dialog med hennes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka,
0: ja,
1: for å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i Enscale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra
0: dem
1: her siden.
0: Det må jo være rett i blinken for dem.
1: Ja, det.
0: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
1: Ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet her.
0: Ja.
1: Og det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånn som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass,
0: får lyst
1: til å komme etablert.
0: Ja.
1: Så denne prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
0: Ja, for det ville vel være veldig dumt hvis Enscale for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
1: Ja.
0: For det bør vel gå i takt?
1: Det bør gå i takt. Altså, Enscale er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varmen. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
0: Ja.
1: Men hvis ikke vi foretaler oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi og kom to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det ser jo rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i stein.
0: Ja.
1: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobbar helt parallellt alltså hela tiden.
0: Ja, det är ju kämpelurt.
1: Hur hen kan ett växthus stå i för datacenter? Ja. Hur hen kan ett biogasanlägg stå? Ja. Så det är det vi ska liksom pröva att lösa i lag med människor.
0: Och när den här knuten med krafta
1: ja,
0: är löst.
1: Mm-hmm.
0: Då är det väl då är väl det nästa att Enscale måste ta i beslutning att det här startar vi upp med.
1: Ja, då tar de
0: för den är ju inte tagit ännu.
1: Nej då, då tar de en finansiell beslutning kan jag säga för att det är ju, det är ju de jobbar ju fram till att de har allt klart. Tilldelning av ström, tomt areal, avtal med all träng. De som ska in och bruka datamaskinen, inte sant? Ja. Microsoft och alla de som kan vara aktuell. Då fattar de en formell beslutning. Och då startar de upp. Alltså, i Bjerkvik när vi startade upp, det var bara dagar ifrån ett sånt vedtag blev fattat till första grammaskinen kom. Så det är svårt.
0: Det är ju spännande.
1: Kämpespännande. Och kan det nog ända upp med, alltså målet för oss som är lokal, helt lokaler i Korgen, det är ju att vi hoppas och tror att det här blir arbetsplatser. För datacenter, vi kan likte det, inte likte det, men det tränger vi. Det brukar vi
0: det kommer uansett.
1: Det kommer uansett och det kan komma på andra platser, men vi brukar det via mobiltelefonen ja, våra. När vi är inne på Helse Norge som jag säger så brukar vi datacenter. Ja. När vi är på Skatteetaten så brukar vi datacenter.
0: Hela tiden.
1: Datalagring. Det är sant? Så att här är både datalagring och träning av AI som kommer mer och mer. Och det kan vi lika och inte lika och vara enig och uenig om. Men vi vill ju gärna ha det helt på den arbetsplatsen,
0: ja,
1: visst vi först må ha det. Och då kan vi, att det ligger i Norge är också en fördel att vi kan kontrollera det som sker. Ja. Istället för att vi köper tjänsten från India eller
0: ett annat. Jag tänkte att det var väldigt lurt när det var Enscale. När du fortalte att Aker var största ejer där.
1: Ja.
0: Det är ju ett egentligt norsk firma.
1: Ja då, Aker är absolut ett norsk firma. Det är ett av Kjellinge Røkkesens många sällskap. Ja. Och vi kan ju vara en uenig om mycket, men han har ju stått för många arbetsplatser i Norge.
0: Enormt
1: många. Så det kan inte vara negativt.
0: Så det betyder andra ord nog att han Viggo Hoff, han är meget inspirerad.
1: ja, det är, jag har ju ofta lätt för att bli inspirerad när jag har chansen för idéer. Då, men jag måste säga att jag har varit mött med så mycket positivitet av både Nordkraft och folk.
0: Ja.
1: Och alla de andra aktörerna jag samarbetar med. Alltså Rana Utveckling som vi fick ett väldigt gott samarbete med. Nibio, Sintef och alla de här. Det har bara gjort att det har bara varit bensin på bålet för att vi ser. Rapporten konkluderar med att det här är väldigt, väldigt aktuellt. Och det ligger väldigt till rätte för att få det till. Alltså då är det alltså inte vi i Korgen som verkligen ska bygga drivhus eller drifta ett drivhus. Det är inte det som är tanken. Tanken är att vi ska lägga till rätte för och göra det här så läckert och så rimligt att det blir prisgunstigt för en aktör. För exempel en sån, de som driver på järn och frosta
0: ja.
1: Att sådana aktörer kommer hit och säger att ja men vi kan tänka oss att etablera oss där för vi får 40% lavare kostnader.
0: Ja.
1: De har apparater mot Coop-system och Rema 1000
0: markedet
1: för att säga det enkelt. Och vi har varit i dialog med flera av de här aktörerna. De säger det att är maten producerat på rätt måte, alltså godkänt av mattillsyn och allt sånt här, så är det klart de tar det in. De tänker grönt dem också.
0: Ja.
1: Alltså Coopen i Korgen vill ju gärna ha lokalproducerade tomater istället för tomater från ett annat land, ja, hvis de kan.
0: Det är klart.
1: Men per idag så är det inte, finns det inte alternativ.
0: I alla fall. Jag hoppas Radio Korgen kan få komma tillbaka till det här.
1: Ja, kanske har vi om kort tid, inte så länge, något mycket mer konkret att visa till.
0: Det var spännande.
1: Så det tror jag nog kommer till att ske, men per idag så går alla och väntar liksom på när knuten ska lösas upp när det gäller Enscale. För att det är klart, utan Enscale, utan datacenter, har vi heller inte någon överskottsvärme.
0: Nej.
1: Men nu jobbar vi parallellt och vi jobbar väldigt gott och Jag har en god feeling på det här. Verkligen.
0: Ja. I alla fall, jag önskar dig lycka till vidare med arbetet och hoppas att Radio Korgen kan få komma med upptakaren senare.
1: Det kan du så absolut. Ja.

0: Ja, den plata där, så Anni-Frid Lyngstad var med och sång i ABBA. Det var Moomin med ABBA.
1: Och det var i önskeplate ifrån Knut som kom med all information åt oss.
0: Det var det också, och det var en flott låt. Och så har vi nu ett intervju med Viggo Hoff. Och efter han så hör vi på Grand National, Happy Together, det är gruppa ifrån Hamnesberget. Och så hade jag prat med ordföraren om tisdagens formannskapsmöte. Efter det så hör vi Hamnesången. Och det är då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev text och Arvid Martinsen har skrivit melodien. Och så är det fullt av ungdomar som är med och sjöng. Så nu är vi kommit till punkt nummer 15 i köreplan. Och där har vi två gratulationer som vi ska ha med ikväll.
1: Ja.
0: Ja, det har vi.
1: Det kom in en till efter att vi har kommit igång.
0: Ja, då vi har fått en melding. Jag vet inte vem vi ska ta först. Ska jag ta den yngste först eller den äldste först?
1: Ta den äldste först.
0: Ja, vi tar den äldste först. Och den meldingen kommer ifrån Bjerskadalen. De gratulerer hos Dagrun Ström med 100-årsdagen den 16. i 9. Och hälsningen kommer ifrån Gunnar i Dala och hela Bjerskadalen. Och jag tror vi i Radio Korgen nog vill sända en gratulation åt den spräke 100-åringen.
1: Och fira dagen på Valla skola. Det var gott besökt.
0: Ja, flotta grejer. Och så var det han den yngste här. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21. september. Och det är på måndag. Kevin. Han hälsar gott egentligen.
1: Ja.
0: Väldigt gott. Ser så ung och pän ut. Det har jag sett. Och han blir gratulerat så mycket med dagen, han Vegard. Och de hoppas att du får en fin feiring och blir gjort stas på. Och den här hälsningen hos en stor kläm och det är från Lisbeth och Uggla. Och så vill vi så sätta nu här och prata. Gratulerar så mycket med måndagen.
1: Självföljlig. Gratulerar, Vegard.
0: Och då ska han få önskeplata sig. Det är
1: La Paloma.